0: Ασπαστομάνι. Украдким. Васчака пренува парка. Јас ти му не би рекел пренува, ампак специјална парковна операција. Трајала би највеќе 3 дни, така да бадите без скрби. Ќе па се мала завлече, ја за ту крив НАТО. НАТО ки не спаштуе договор. Сицер па ми е тука, при вас всеч равнина. Се лако танке и дроне видим же зело от далеч. Слава Расии! Здај па, жал се мурам пославити, мурам обискати ше пријателје в ураду председнице Наташа Борщ Мусар. Хвала!
1: Хвала липа! Хвала липа туди господу Путину, знаме па злеј на равност из Северне Корее, председник Ким Джонг Ун.
2: Сингри сандрада, сандрада колио, поздравлена Мурска Собота и прекморје ке се имамо за ресодично и мате ле пречудвити парк ки сте га преновили. Сингри сандрада колио, кер би се дај лако туди истрели атомско бомбо. Три